0: 客人就算不请自到吧。何でもないのに勝手に来るじゃないか。何だこれは！まとめ。孫さん、今日突然に来て他の意味はありません。ただ初動が好きで。
1: 宋さんの初動は淮宋に似てる。与党に有名と聞いて。ただ求めたいだけ。宋さんの体は良くないなら。まあ別の日にお伺いします。それでは。
2: 宋老先生，改日再来。
3: 哎呀，别生气，别生气啊，别生气，改天再来。
4: 嚷嚷来了，苗春来。